0: Ramahan, aklamuhan, manuhan, kumparado ni Tilik Mori. Namri Tilik Mori, tempo ninrai. Kelo, lonrai, lonrai, gerang aturan.
1: Oh my timo, oh ay hara, tira seru.